0: هاتوونە تا ئامادەی سلێمانی کچان شوێنی کارکردنی میوانەکەم. لێرە پێت بڵم مامۆستا ڕووناک
1: بڵێ
0: کە جوانەڵە بڵێ مامۆستا ڕووناک ساڵی چەند لێرە بووی؟
1: بڵێ سەرەتا ئەم بینایە نەک بیناکە مەکتتەبە ئەین خوێندنگاکە یەکەم ناوەندی بۆ لە شاری سلێمانیا کە دروست کرا
0: لە
1: بەردەمی مزگەوتی گەورەیە بۆ بیناکەی
0: بە
1: دوایی گەورە ئەبێ ئەیانەیە بیکەن بە دوناوەندی ئەم بینایی بۆ دروست دەکەن لە شەستەکانە بوو بە دوناوەندی سلێمانی کچان لە پۆلی یەکی ناوەندیەوە هەبوو هەتا پێنج ئێمە وەجبەی پێنجەکانین یعنی ئامادەیمان دو ساڵ خوێنەوە نەک سێ ساڵ پێنجە بوو ئەو کەتە چوار و پێنج ئامادەی بوو. من ناوەندیم لە ناوەندی سلێمانی کچان تەواو کرد بوو بەس بۆ ئامادەی هاتمە ئێرە کە هاتینە ئێرە بۆ ئامادەیی ساڵی 1966
0: بەڵە
1: بوومەوە بە خوێندکار لەم مەکتتە بینایە دو ساڵی ئامادەیم تەواو کرد ئەو کاتەی ترچین بۆ
0: بۆچی دو ساڵ بوو ئامادەی
1: هەر دو ساڵ بوو شەش نەبوو هەر چوار و پێنج بوو
0: چوار و پێنج بوو
1: بەڵێ
0: لە دوایەوە ئەشتەزان بوو
1: دوای ساڵێک دوای ئێمە
0: بەڵێ
1: بوو بە شەش شەشیان کرد بە ئامادەی یعنی ئامادەی بوو بە سێ ساڵ بوو بە چوار و پێنج و شەش
0: ئامە بەستمەوەی دوای چوار و پێنج کە تەواوێکی ئامادەی
1: کولێ بوو
0: بەچوو
1: بە زانکۆ بەڵێ خۆزگە دەر نەچوومایە بە یەک ساڵ چونکە ئەگەر دەر نەچوومایە بۆ ساڵی داهاتوو بەری زانکۆی سلێمانیە کەوتم ئەمتوانی زانکۆی سلێمانی تەواو بکەم بەس زیرەک بووم بە ساڵێ بڕیم کە بڕیم چین بۆ زانکۆی بەغا
0: خۆزگە دەر نەچوومایە
1: زانکۆی بەغا هەموو جارێڵێ مەڵێ مەگەر ئەو پێنجم بە دو ساڵ بوو بڕیە بەر زانکۆی سلێمانیە کەوتم ئیتر خۆشببختانە
0: کەس نازانە خێر بەچیم
1: بۆ مامۆستا و یەکەم قۆناغی مامۆستایەتیم لە فنونی بیتی بوو مامۆستا ئەوێ بووم دوای لە هەفتا و سێوە بووم چوون بۆ ژین لە دوای ژین لە ناوەڕاستی ژینە چوین بۆ دار معلیمات دو ساڵ لە دار معلیمات بووم هەشتا و شەش و هەشتا و حەوت نەخێر هەفتا و شەش و هەفتا و حەوت
0: باشە
1: لەگەڵ هەفتا و هەشتا لە دار معلیمات بووم لەوێەوە جارێکە بە زۆر بە زۆرم لێ بە سیاری شڵتا ئینفیکاکیان پێکردم و بردیانمەوە بۆ ژین لە ژین مامەوە تا هەشتا و دوو گێزرامەوە بۆ ئێرە خوشکی شەیدارام سد نەزیرە بوو بەم دیرەی ئێرە یەکێک لە شەرتەکەی ئەوە بوو کتبێ ئەبێ ڕووناک بێ بەیاری دەدەرم منیش حەزم ناکرد بەڕاستی ببم بەیاری دەدەر و خۆم خەمە ناو ئەو کاتە حیزبی بەعز بوو خۆم خەمە ناو ناوانەوە و لیان نزیک مۆلەوانە مدیری تربیە محەممەد پیرە چوو بوو بۆ دوکانی باوکم بە باوکم یوتوب و تبی بە ڕووناک رازی کە بابێ بەیاری دەدەر چکە سنەزیرە مەرجی ڕووناکی داناوە تم بابەیان حەزەکەی من تێکەڵ بەم بەعسی و ئەمانە بمتیتم کوتی کاتەوەی جیوازی لەبێنە زۆر تەکلیفیان لێ کردم بەڵام ڕێخستنەکانی ناوشار خۆ ئافریکا کەمالی حاجی ساڵحی مهندیس شەهید کەمال کاکچیا کامل وابزانم کاوی ساڵحی زەری فێش بوو عەتای برام ئەمانە هەموو ڕێخستنەکانی ناوشار بوون هاتن بەلام وتیان ڕووناگوادەم سد نەزیرە بۆ بەم دیرەی ئەوێ خشکی شەیدارامە ئەمانەیە تۆ بیبی بە معاونەی بۆ ئەوی یاریدەدەری بی زەفەری پێنەبن بۆ هیچ شتێک وڵای تەمیش قسەی ئەوانم پێنەشکە هاتم بۆ ئێرە بووم بە یاریدەدەری سد نەزیرە طبعاً بەسەر من و سد نەزیرە بەسەر مەکتتەبێکی کاولا هاتین پێش ئێمە یەکێ بەڕێوەبەری بوو هیچ گوێی نەدابوو بە هیچ شتێک بەداخەوە مامۆستاکانیشیان هەموو لێ هاتوو بوون مامۆستا ئەخترخاڵ ژنی خەسرەوخاڵ کە ئێستا پردی
0: خەسرەوخاڵ
1: دەزانێ ئەوە کافێخانی ژنی کە عمر فتاح شەمام خان خاتو شەمام ئێمە لێرە پێمانە بوو پەریخان تەسکەرەکەی پەریخان بوو خێزانی شەهید جەبار بوو جەباری حاجی ڕاشی کە ئێستا مەکتتەبی شەهید جەبار
0: بەڵەناوێتی
1: ئیتر هەموو کەسایەتیەک بوون کە چیمنی عباس بگی صاحب قرآن ما مستای بیرکاری بو سدواج ده ما مستای زنده ورزانی بو پخشانی حمو بگ ما مستای عربی بو نسرینی نوری یکتا
0: اما مستانه لگلتانا بون؟
1: بله خزانی خسرو مصطفى که وزیری تربیه بو اما نه همو لیره ام کم او دست ما مستای را کوپیه که
0: باشا
1: بره و بره که نارک تک چون بدستیو
0: او رک تان کرده
1: والله ایتری یکم شد دست به کتابخانه دستمان پیدا کرد لگل خاطر شما ما دوایی به تحقیق کن لپسای تحقیق کن خاطر شما لپسای کتابخانه بو الماس خان الماسی در تاش خوشکی شهید اویش برای شهید که به داخل نام میشه لپسای تحقیق کن بو ما مستای ورزش من زور چالاگ بو بیانیش محمد اما نه کوت نه ایش لگل مانه با خوانه کمانه بو کاکس دیق او با خوانه بقید ده اندازیاری کشتوکالی شارزه بو لگل و لشطل و لویا شکی خرمان درست که لناو راشت حمشکای نازم استاما ویانا هر حموی گل هر با گل حموی دائما با پی فصلکان گلکانی گوری ایتر لیره و باری چکا بو تا او سری اداره و جوری ما مستاکان و اداره جورکی من الویا برانبر جوری اداره بو همیشه گلو گلزار و پنجرکت کرده هات و همو بانی گلو هین آهد پاک من کرده و حوشه من پاک کرده و جورکان من تعمیر کرد پنجره و درگای در شکاو و درگین اتر براستی خو من زو زوری لاب کرد تا کرد من به شوازه شوی که جوان اینجا به بردوامیش من خیلی که چالاکی بوم
0: چالاکی کان چی بو ماموستا رونات
1: بله؟
0: او چالاکی انا چی بو که تولیره ات کرد
1: او چالاکی انا من ماموستای کردی بوم
0: بله
1: یار ددرج بوم به قاتی دوانی وروان درز موتوا
0: بله.
1: درز کان موتوانی به قناغه کان یک یک لو چالاکی انم لا هشتا و دو ابو ارکهاتم بو ایرا هشتا و دو کهاتم بو ایرا
0: باشا
1: پیش برکی کرال بینی همو اما دیو دواناوند یکانا لو پیش برکی دوانیان مایوا سانوی خانزادو احمدی سلیمانی کچان من سر پرشتیالی چالاک یکانما که لبروی ماموسای ورزش من لمالتا بو که چالاک یکان ما نکر پیش برکی که هنی برگان بود دانا بوی لچالاک قطاب خان یکانو ابوی ام برگانا جو جکلی لپیش برکی که یکی لو برکانا اخیری برگکه ابوایا سرود کی نشتیمانی من بوتایا من دمی را پرینم هاو بزاد با خندکارا کانم که بجدار بون لچالا تکایا زور چاک دمی را پرینان لبر کر والا روز پیش پیش برگکه تلفونم بکر لچالا کی قطاب خانه و تیان چی سرودی کت حاضر کردوا و تمان والا دمی را پرینم تیو ممنوع نابی بوتره سرودی که حاضر که بو بیانیش چالا کی يعني بو قوي ما شاء الله زينن ايما كم نبين والله مني شموت خان كاركان برد كتاب قناه وتم دي بنوسن متي انت وتم بنوسن شعري كم لا بربو هات
0: يخد
1: وزني لا سر وزني دميرا برينا طبعا ببي موسيقاش كس موسيقاش لقل ما انا نبو ايما جناني نيوي كومالين ايما دايكين ايما بخيو كرين ايما الهامي شعري ولاوكين امین گل جال جی باو کین امین خنکار و امین ماموستا امین شاگرد و هر امین شینوستا امین اندازیار امین کریکار امین پزیشک و امین پرستیار امین بدست امین بدست بشکی منال راجنین امین بدست مشکی دشمن اپشنین امین کن نشت وطن چاوی لیمانا امین که دشمن درکین لبیگانا اما لگل کچکانا همو ایان نوسی خوش من نزانی چی موتوا همو ایان نوسی ایان نوسی تم آده جاری کمو بخننوا خنیانو تم باش دی با اما لسر وزنی دمی راپرین بیلین طبعا دمی راپرین دمی راپرین دمی راپرین امش اما جنانی نی وی کومالین هلا اکثر عینا وزن
0: ای دست خوش
1: خوم چوار پین جارم
0: موتو نوسی نکه خود بو این اما مستا
1: نوسی نی شعرکه خوم
0: خود بو نوسی شعرکه
1: لسر آوازی دمیرا پرینا خوم چوار پنجر بم خوم نو بدن نو
0: بله
1: اینجا او انج لگل ما وتی ان وتی ان وتی ان چوار جار بو بیانی و تم امشو لما لو هم تدریب هنا کل سری بو بیانی
0: پروفا
1: بو بیانی که هات سر برجي سروت أخير برجبو طبعا برجكاني كمان هم ملوان راكو في أكتر بوك هات سر برجي سروت وتي أنا ما خالي ضعف يعني أستا أيان خين والله كدست يعني كربة إما جنانيني ويكومليني ولا هلا سر وزني رابرينا باورده بیا گورو بشو که قعکه استاو تسرکو دست یعنی که دو با چپلالیان با

0: ئێمەش تەلەبەکانی خۆمان کە چالاکییان هەیە و دەسین و سینیان هەیە، یەکێک لەوانە سۆزان حەما کە ئێستا گەورەترین ڕۆمان نووسە لە سلێمانی، سۆزان حەما ئێستا لە هۆڵەندایە، هەژار عەباس، جوانی عومەر عەلی ئەمین، گێلاس، گێلاس هین بوو لەم دوای ڕاپەڕینا لە پسای کۆمۆنیستەکان بوو، ڕووخۆش ئەویش مەهاباد، مەهاباد دیناو بوو، مەهاباتیش دەستی نووسینێ بوو، زۆر بوون لە کچەکان داوای لە بردنم لاواناکەم کە بیرم چێتەوە، کردمان بە پێش بڕکێ، ئەهاتن کوڕەکانی ژاتن لە کتێبخانە لیژنەیە لە مامۆستاکانی ئەوێ کە سەرپەرشتیانە کرد مامۆستا محەممەد ئەمین بوو، جارجارێکیش فەوزی مەلامارف یادی بەخێر لەگەڵیان نبوو. تا پوختەمان کردن لە لای ئێمە کۆمەڵی کەڵب ژێران لە لای ئەوانش کۆمەڵێ لە ژێر چاودێری تربیە، ئەو کاتە نقابەی عومال هۆڵێکی گەورەی هەبوو لەو نقابی عومالە و خەڵکیان زۆر زۆربانیش کردبوو، بڕگەی چالاکیەکان خوێنرایەوە، دڵیان نەهادێکەم و دووە مووسیان کە وتیان هەموویان زۆر چالاکەن، هەموویان زۆر ڕێککوپێکن، پاداشتی هەمویان کردن، جائزان نابە هەمویان. من و سید نەزیرە و کاک مامۆستا حەمامین، مامۆستای عەرەبی هەڵگورد بوو، ئەمە چالاکیەکەمان بربەڕێگاوە. وێنێ ئەو چالاکیم هەیە و قەت لە بیرم ناچێتەوە، بەڕاستی دەنگانەوەیەکی زۆری هەبوو لەم شارەیە.
1: باشە، مامۆسەڕووناکرم خۆش باسی شتێ بکەم لە سەرەتای بەرنامەکەەوە تا ئێستا. زۆر گرنگی بە وشەی زۆر کوردی ڕەسەن ئەیت، یعنی هەستەکەم موشەی عەرەبی و وشەی ئینگلیزی لە قسەکانتە نابینم. ئەمە هەر خۆت حەزلەیە کە زۆر گرنگی بە وشەی کوردی بێ و تاوکو زمانی کوردی بمێنێ، زمانی دایک مێنێ، یان بە حکمەوەی کە مامۆستای کوردی بووی
0: خۆم هەر ڕەسەنایەتێکی کوردیم تایە، پێشەوەی کوردی سەواوکەم هەر خۆم زۆر زۆر هەستم کردووە کوردم و بە کوردیش قسە بکەم. بەڵام بە حکمی پسپۆڕێکەشم کە پسپۆڕێکەکەم کوردی بوو، ماسەرەکەم لە زمانی کوردیایە، دکتۆراکەم لە زمانی کوردیایە، ئەمانەت وام لێ ئەکا کە ئەو مۆرکە ئەو مۆرکەم پێوە دیار بێ لە کاتی ئەخەوتنمان، لە
1: کاتی
0: چاوپێکەوتنەکانمان، بۆ ئەوی بەڕاستی وشەی کوردی زۆر جوانە. ئەگەر یەکێ بێوێ بەکاری بێنێ و لە کاتی ئەخەوتنیە
1: بەڵە
0: پەکی ناکەوێت لە هیچ وشەیە.
1: منی زۆر گرنگیم لە بەرنامەکە،
0: هەیە خۆی بە گرنگە زانێ ئەگەر وشەی ئینگلیزی بەکاریبێنێ.
1: بڵم زۆر کات ئەلکە وشەیەکی ئینگلیزیان وشەیەکی عەرەبیتەکەن وا هەستەکەن ئاسی سەقافیان زۆر زۆرە.
0: من بە پێچەوانەوە ئەگەر وشەی کوردی جوان بەکاربێنم هەست زیاتر بە ڕەسەنایەتی خۆمەکەم. خۆ ئەتوانم وشەی ئینگلیزی ئینگلیزیەکەم باشە، فول نییە بەس باشە، ئەتوانم لە کاتی چاوپێکەوتنێکی وایە لە دوانزە وشە بێنم ئەوە، حەتەکە من لە سیاسەتا بووم، لە سیاسەتە ئیشم کردووە، چاوپێککەوتنە سیاسەکانم دوور کەوتومەتەوە لەو وشانەی کە پراکتیزە و نازانم هەنێ وشە بەکارێنن دوگما و نازانم چی ئەمە، بۆچی وشە کوردی جوانەکە بەکارنانی، بۆچی یەکی پەلاماری وشە ئینگلیزی؟ ئەزانم خوێنەواری، ئەزانم هەموو شتێکی، بەڵام ئەوە طبعاً کە من یاریدە دەربووم لێرە بە زۆر بانگی کردم خدر شەوکەت مدیری تەربیێ بوو، بەعسی بوو، بانگی منی کردوتی عەریزەی بنووسە، وتم بۆچی؟ نووسراای بنووسە بڵێ من ئەمەوێ بگوێزرێمەوە لە مەکتتەبی ئامادەی سلێمانی کچانەوە بۆ پیشەسازی کچان بۆ پیشەسازی بەکەجۆ بژ بۆ وتم ئاخر من نامەوە من یاگدە دەرم لە ئامادەی سلێمانی، وتی ئاخر من ئەو گوێزمەوە بە پێ خۆش بێ پێ ناخۆش بێ ئەو گوێزمەوە، بەڵام بۆیە نووسراوەکە بە خۆ دەنووسم بۆ ئەوەی خۆ نەکەی بە قارەمان و بە کەشخەکەی بڵێ خدر شەوکەت منی نەقل کردو منی گواستوەتەوە بۆی بڵێن بینان على طلبیە بە عەرەبی، یعنی لەسەر داوای خۆی
1: سەر داوای خۆی
0: واشی

0: تقاونە فێن پێشەوە.
1: بەڵام وەکو سیاحەکە گەشت ئەوە پەیوەندی بە گەشت وزارەوەە. ئێمە ژمارەکەمانەوە 590 باخچەیە، حو پاکی گەورەیە، 84 جەزرە وەسەتی سەرەکی ناو شاری سلێمانیە بێ لە جەزرە وەسەتیە لاوەکیەکان کە ئەمە ئەتوانم بڵێم ژمارەیەکی زۆرە بۆیە ئەتوانین شانازی بەم سەوزایی شاری سلێمانیەوە بکرێ. ئەمڕۆکەش پێشتر ڕاش مانگەیان لە کۆتایی ساڵی ڕابردووە ئێمە لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان و عێراقا یەکەمین نیشتەی سەوزاییمان لە ئێستاە لە ناو سەنتەری شاری سلێمانی لە سنووری سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی لە کۆی 143 ملیۆن مەتر دووجا مربعی شاری سلێمانیە ئێمە لە سایە 23.6 مان تێپەڕ کردووە نیسپەی سەوزایی کە ئەم ڕێژەیە جێی دڵخۆشکەریە بۆ هەموو تاکێک، چونکە هەموو تاکێک لە ناو شاری سلێمانیە پێویستی بە لە 120 سەوزایی هەیە. ئێمە لە سایە 23.6 طبعاً بەمەش ناوەستین لە تیمەکانمان ڕاوبینین ئینشاءڵا ئێستا و پلانانێکی ئێستا هەمانە و پرۆژانێکی کاری لەسەرەکەین لەو نیسپێش زیاتر بە ئینشاءڵا.
0: زۆر باشە. ئەنجا بە حکمی ئەوەی کە دراوسین ئێمەش لە پارکی ئازادیەوە نزیکین، هەندێک جار سەردانەکەین و ئەیبینین ماشەڵا پارکی ئازادی زۆر زۆر جوانە و زۆر زۆر گۆڕاوە. هەستەکەی کە ئیبینی ئیتر بەتەواوەتی خزمەتی زۆر زۆری پێوە دیارە. اینجا ئەلحەمدوللا ئەوانە شیکە سەردانەکەن. بزە بە دویستم باسی ئەو بابەتە بکەم کە خەڵکە سەردانەکە ئیتر هەستەکەی خەڵک زیاتر هوشیار بووە، زۆر عەزێتی هەمچی من هەم گەڵاو گوڵ و دار و درەخت نایە و پیسیش جێناهێڵێ. هەڵبەتە ئەمە زیاتر ئێوە خۆشتان ئەیبین، بەڵام ئێمە ئەو ماوەکەمەی جار جار کە سەردانەکەی باشە، یعنی خراب نییە. هەمان قسەت هەیە، وایە خەڵکەکەش باشتر لە چاو ساڵانی ڕابردووە؟
1: بەدڵنیایەوە خەڵک زۆر ئێستا تەوعێ زیاترە، بەڵام من نەتوانم شتێکی بڵێم. ئێمە پارکی ئازادی وەکو بەڕێزت باشت کرد لە قۆناغی نوێژنکردن و گۆڕانکاری ئینتیایە،
0: بۆ
1: ساڵێک زیاترە. ئێمە سەرجەمیاری مناڵانەکان لە دوو زۆنی پارکی ئازادیە، هەر هەمووی مانگۆڕی بە تازە بە تاتانی ژێر و بە هەمیەوە یاریکی سکێتتیایە کامل نوێژەن کرایەوە. ئێستا دەریاچەی یەکەمی پارکی ئازادی و لە تەواوبوونە نوێژەن کرایەوە. ئێستا حالیەنەوە بە چڕی ئیشەکرێ لەسەر 400 مەتر توڵی شوێنێکی وەرزشە ڕاکردن بۆ کەسانی کە ئایانەوێ بێنە پارکی ئازادی بیانەوێت ڕۆشتن بکەن، ڕیازە بکەن، یان هەتا بۆ بتوڵی وەرزشیش بەکارهێنرێ لە ناو خۆی هەرێما. شوێنێکمان دیاری کردووە کە 400 مەتر توڵە، 4 مەتر پانە بە دائیری تەنها بۆ ڕۆشتن و پیادەڕەوی. کەواتە کەسانێکی کە لەمەوە بەدووا بیانەوێ بۆ وەرزش بۆ ڕۆشتن بێنە پارکی ئازادی ئەتوانم بچنە ئەو شوێنە، چونکە لە ڕووی زانستی، لە ڕووی تەندروستییەوە بەکارهێنانی قیر و کۆنکرێت و ئەمانە زۆر تەندروست نییە بۆ بەڵێ بۆ ڕۆشتن. ئێمە ئەو شوێنە بەدەستخۆشیەوە بۆ سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی و سەرۆکی شارەوانی سلێمانی کە سەپۆرتمانە، کە بە بڕیاری لە بری سەوزکردن بە بڵین کامە لە ئەنجومی شارەوانی لە سەرۆکایەتی شارەوانی بڕیانانە نەدرێت لە ڕێگەی وە بەرهێنێکەوە. چۆن بڵێ ئاراسە ئەکرێکە بێت ئەمەنە کاری بە مەبلەغی ئەمەنە، یان ئەمەنە شوێن سەوزکە. بۆیە لە پارکی ئازادیە ئێستاماوە ساڵ زیاترە خەریکین و لە قۆناغەکانی کۆتاییە. ئەتوانم شتێ بڵێم، بەڵێن بەو کارانێکی ئێمە دەسمان ناوەتێ لە پارکی ئازادی بە نوێژنکردنەوەی سەوزاییەکەی، بە ڕووناکردنەوەکانی، بەم کارانی کە باسمان کرد کراوە، بە قیرتاوکردنی ئەو ڕێگایانی کەوا تێک چووە بە بۆیاغکردنی، بە ڕێخستنەوەی کارە شارستانیەکان، بە تایبەتی ئێستا تەرکیزمانە سەر ڕووناکردنەوەکە شێتی تیمەکانی خۆمان واخەریکن. ئەتوانم بەڵێنێ بدەین لێرە کە لە کۆتایی ئەم ساڵی 2026 پارکێکی ئازادی جیاوازتر هاوڵاتیانی شاری سلێمانی و دەرەوەی شاری سلێمانیتان سەردانی بکەن.
0: ئینشاءڵا دەست خۆشکاک بەهرۆ، سوپاس دەکەم. ئەنجا پێم بڵێ با تۆزێ باسی کات بکەین. ئەزانین کە کات زۆر زۆر گرنگە، ئێوەش بە نمونە کۆمەڵێک فەرمانبەری مەحدودتان لە بەردەسایە و کارەکان دەکەن، ڕەنگە بەشێکیشان بەرخانە نشینەکە کەوتبێتن و ماڵاواییان کردێ، چۆن هەمووی فریاکەون؟ پێم بڵێ کە تیمەکانتان ڕۆژانە دەرەچن، سەردانی باخچەکان دەکەن، یاخود ئەرکەکان چۆنە؟
1: دەست خۆشان و خانەما توانم بڵم پرسیارێکی زۆر زۆر جوان بوو بەڕاستی. ئەمە ئەو پرسیارە بوو کە ئێستا ئێمە لەو معاناتی ئێمە باسی ژمارەی باخچەکانمان کرد، باسی سەوزاییمان کرد، باسی ژمارەی جەزرە وەسەتی کارەکانمان کرد، بەڵام لەگەرێکە ئێمە

0: ئەو کێشەیەکی عکسی ئەوە هەیە چەند سەوزاییمان زیاگە، چەند باخچەمان زیاگە، چەند ئیشەکانمان زیاترە بێ لەم لاوە ڕۆژانە هەفتانە مانگانە کارمەندەکان من بەرەو کەم بوونەوەڕوە. ئەم دوو هاوکێشەیە پێچوانەی یەکە، بەڵام ئێمە بەڵێنێکمان ناوە ناوەستین هەتا بتوانین، هەتا بتوانین لە هەر شوێنێکە خۆمان گونجاندووە لەگەڵ واقعەکەیە. بەڵام لە ئێستاە ئێمە چەند گرفتێک هاتووتە پێشەوە بۆمانە یشێک لەوانە بڕیارێکی خێرایی ئەنجومەنی وەزیرانەیە کە گرێبەستەکان خانەنشینەکەن. ڕاستە لەلایەکەوە بۆ گرێبەستەکان جێ دڵخۆشی بۆ ئێمە، چەند ساڵە خزمەتیان کردووە لەگەڵمانە، بەڵام من لێ کاتە زیاتر لە 120 کەسم خانەنشینە بێ. ئەمە ژمارەیەکی زۆر لە باخچەم بێ باخەوانە بێ بێ خزمەتە بێ لەگەڵ یا هەمیشەیەکان بە بەردەوام ئەوە یاساییەکە و کە ئێستا تەمەنەکانی جاتۆتەوە پێش بەردەوام ئەوش خانەنشین بوونمانەیە. لە لایشکەوە ئێمە گرێبەستمان پێشتر لە جیاتیدانانمان هەبوو یەکێ گوازی ئێنە یەکێ بەداخەوە کۆچی دوایی بکردایکی کەمانە کردە شوێن. ئێستا ساڵ و نیوەکە بێ ئەو بڕیارە ژۆستێنراوە، هەر کەسێکمان بڕوا ئەوە ژیانی ئەمە لە سێ چوار لاوە نەرە جیاتی دانانی گرێبەستمان ماوە، هەمیشەیەکانمان بەردەوام خاننشین دەبن. ئێستا بە بڕیارێکیش گرێبەستەکانیش بێگ بە ئەعملەیە هەموو ماڵیدانەی کە هەبوو نەخاننشینیانەکەن کەواتە ئێمە لێ کاتە تووشی چەند زەختی
1: داوامان
0: کردووە. من زیاتر لە ماوەی ئەم سێ ساڵی کە من لەوێ و بەڕێوەر دەست بەکار بوومە زیاتر لە 200 کەسم خانەنشین بووە. ئەمەش بێتە سەری هەر زۆر زۆرەکە. بۆیە من داوام لە سەرخۆمە تا دوێنێ بە ڕاوێژمان لەگەڵ لەیلاخان سەرک شارەوانی لەسەرەوە بابەتە قسەمانە کرد، بەڵام هێشتا 120 کەسی کە باس یەکەم لەوەیە پچێتە جێبەجێکردنەوە. هەڵبەت تاو کاتی ترێمەژەبێ پلانمان هەیە بووی چی بکەین، چۆن ئەمە بگەێنین، چۆن ئیشی لەسەرکەین، چکە بەڕاستی هیچ تێگوگو سەوزایی نییە. سەوزایی کارێکە بەردەوامە بێ خزمەت کرد ڕۆژانە بێ و خزمەتی تۆی ئەو سەوزاییەکەی بەردەوام بی دووباری کەیتەوە. ئەمڕۆ ئاوێ دەیت بەیین نەبێ دوباییانی پێویستی باودێری کردنە تۆ ناکرێ باخەکان چۆڵ کرێ، ناکرێ پارکەکان چۆڵ کرێ، چونکە سەوزایی ئیدامەکردن و بەڕێوەبردنی بەردەوامەوێ لە هەموو وەرزەکە بە پێی وەرزەکە خۆی. بۆیە ئەم کارە لەویان کەیتر
1: دەستخۆش. ئەجا بابەتێکی تر هەیە کە هەمووان دەیزانن و زۆربوونی ئاژەڵەکان و بەتایبەتیش سەگی بێلانە بەشێکیان کە بەتایبەت لە باخچەکانە ئەمێننەوە، هەندێک جار مەترسیە، هەندێک جار ئەبێتە هۆی خراپبوون و جێهێشتنی پیسی لە باخچەکانە. ئەمە گرفتە هەرووکو خۆی دەمێنێتەوە یاخود بە دوای چارەسەرا گەڕاون و چارەسەر کراوە.
0: ئەمە بەردەوام بە دوای چارەسەرا گەڕاوین. یانی ئەمە بەشێکمان هەیە، شەڵدرێکیشمانەیە لە سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی کە لەوێ لەگەڵ ئەم سەگە بێلانانە بڵێن سەرپەرشتیە کرێ لەوێ. من لەگەڵ بەڕێوەبەرەکان لێ پرساوەکەیان بەردەوام لە سەرخەتی لە بەتایبەتی لە پارکی ئازادی و پارکەکانە، گەڕەکەکانە، باخی گشتیا بە هەمان شێوە. بەڵام ئەوان باسی چەند مەعانات و گرفتێکەکەن ئەم سەگانە هەندێک جار لابرێن هی شوێنی کە دیسانیانەوە یانە خێر جاری وایە ئەمان ئەچن ئەو سیاری کە ئەمان ئەیبەن یان ئەو تیمە ئەناسنەوە لەوێ نابن. تۆزە گرفتەکانیان ئەوە بووە، بەڵام لەگەڵیشی هەر بەردەوام ئایان بن لەوانێ وەز بێ بمێنێتەوە وەز بێیشێ بن بەردەوام نوێ ئەمەش دەسەرخەتی لەگەڵێن.
1: باش، ئەنجا بۆ ئاودانی ئەم باخچانە پشت بە چیە بەستن؟ هەتا ماڵەکان بنمونە لە هاوینانە شوزانم پێنج ڕۆژ جارێ، چوار ڕۆژ جارێ، ئەوە دوێنێ و پێرە گەڕەکی بەختیاری گرفتی کەم ئاویان هەبوو، ئەوە هیچ چۆن چارەسەری ئەکەن؟ چۆن فری ئاودانەکانەکەون؟
0: بەڵێ، ئێمە خۆمان 29 تەنکەرمان هەیە. تاوان پێشەوە باسی هۆبە کشتو کاڵەکان کە ئێمە هۆبە حەڤە هۆبی کشتو کاڵیمان هەیە. ئەم حەڤە هۆبەیە دابەش بوون بەسەر سنووری جوگرافیای شاری سلێمانیە بە پێی گەڕەکەکان. هەمووی شوێنی مەکانی خۆیان هەیە، تیمی خۆیان لەگەڵایە، تیمی ئەندازیار، تیمی چاودێر، تیمی باخەوان، ئالیاتی خۆیان، تەنکەری خۆیان، سیاری خۆیان. ئەم تەنکەرانەی مە تەوزیعمان کردووە بەسەرەوە هۆبە کشتو کاڵیانە و گەڕەکەەکانی ناوشارە. هەموویان زۆربەی زۆریان ئێمە مەزڕێکی ئەومان هەیە لە قلیاسانە، چەمەکی قلیاسانی پێڵین لەوێ چەند ساڵە چەند شەمعەیەکی گەورەمان هەیە بە 6 ئینچ ئاوەکەنە تەنکەرەکانەوە. لە ماوەی 5-6 دقیقە تەنکەرەکان پڕە بێت و ئاوەکان نێرێ بۆ باخچەکان، چکە و تەنکەرانە لە قوتی بیرانین پڕیکەن گەورن. ئەمە بەردەوام کە تیمەکانی خۆمانی شەکە. لەگەڵ ئەوەیە ئێمە پێویستی هەموو ساڵێک چەند ساڵیشە ئەمە پێویستی باخچەکان پڕناکاتەوە بەتەنیا. بۆیە ساڵانە چەند تەنکەرێکی مەدەنی پێڵین، ئەهلی پێڵین بە پرۆسەیەکی تەنکەری تەندەری نۆمانەیە بە کاروان و بەلیت ئەومان بێنن. دەعمێکی تەنکەرەکانی خۆماناکەن، ئەویش دیسان تەوزیع بە پێی گەورەی و بچووکی بهۆبەکانمان کشتتو کاڵێکان پێویستیان توزیع مایکروتو بسره بکشتو کاله کانه طبعا هم تنکرانه هر دو که هم حکمی کان هم اهلی کان لبره بیانیانه ولا ساعت سی و او دسکن با او دیری کردن او نیرن با باغچکان او باغچانی پیوسته حتا هشت نوی بیانی اوی که امنیت او لهندیک شونه لجزر وسطی کان اگر خزان پرکن او بکنه تنکی او بکوت دوای او کاته شو که ایمه لبل کاتی کی فینکی و چولا او دیری بکن
1: واه
0: وش وستانی که چین اگه لکاتی دوام ما بهمی سیار وستاوا
1: اما
0: درمان با او دیری نکره سر شوستا کن نتوانین او بنیریم با پارک کن قربالخی جادب خراولا مجموع اکشد بوی اما پلانک و لسی بر بیانو تیمکان مانده سکن با او بردن با بخش کن حتی بر بیانی ساعت هشت و نیو هشت پیش اوی دوامی فرمی
1: فرمانگا
0: کن دست پیب کات و اما اتوانم بلم لسطان نوی کارکانی خو من او دیری طاو کردو انجا دعا او باغچانی که او یم بورو شو تنکیو پر کرا او د سکن او دیری کناونه شی راسه خو به تنکرکا او دیری کرا به لو کاته فینکیا او دیری کرا و بلام او پلان امسال همانه بو او دیری کدنی باغچکان سا او کو پیسیج باس ماګر سالی پر وبونی او هم کم او یو کم ترین زیان بر سوزای شهر کو امسالیش پلان کی زور باش ماندانه او کله خو به زیابه او جرزی باشه او سرزی باشه بارانی کی زور باشه تاسش وا تغاز دست ما کردو به گرما کا بلهم پلان ماندانه او ان شاء الله ک نیلین زره زیان بر سوزای شهر کوت لتی مکانیش من رابینینو پلان ما بدانه
1: دستان خوش به جپم بل لروی امیرو کرستوا گرفتان هيا و حکومتون هاو کاری کردونو بطن گرفتا کانو هاتوا
0: اما حتما هم سروکایتی شهروانی سلیمانی اتوانم بلیم سپورت مانا لتمیل کانا توانیو مانا با پی او باخ او پارکانی که همانا و علیاتانی که همانا اما چکا او علیاتان سیانی اوی او 519 باخش و پچند پارک مزخاتی پیویسی با سیانو گورینو چاکردن هیا الیات مان هه گاز مان او بو او تنکرانه لجنه مشتریات کار مان و بلام بدس خوشی و تی مکان مانو بش حسابات ما متایبتی تو انم بلم او کارانه ما رخصو تو به پی وی لکوا پی ویز بیت داوش کردن مان کردو بو میزانی کان مان تا استانه مان شتو گرفته کی وا گور دروز به ک تاثیر کا تاثیر سوزاین او شهر و لکوا شه پی ویست مان به زیاتر بو به سروکی شهروانی سلیمانی و سروکی شهروانی سلیمانی او کار ما بود
1: بو حساب به وضعتان باش
0: تا ایسا باش
1: الحمدلله
0: انشالله باش بید باز او یک دو مانگه گبه توزی تمیلی همو فرمانگه کن دو اکوتو امش لو گرفته این بالام پیشتر او ایشانی که کردو مانه نمان وستان و چون که سوزایو کش تیگنی وستان نی لیستایا بخی گاو دیری مگه دار یک لاو دیری که تاخیر بی کوشک بو دوای او هر چی بکی قیمتی نیه بود.
1: باش انجا کار به روز الله امید او پرسیارم بیر نچه کلی یک هبو او سر او نمامانی که ناو جزر وسط یکان دا اروین ریت یا خود نافورکانی ناو راسی جزر وسط یکان هندی کان چو زانم الان لگل کشو هوای کردستان و سلیمانی بگشتی ناگونجی ماشالله که ایتر رشبایک حالا که اشکینه و ام گرفتانه چون تعاملی لگل کن ایوه بالضبط اوه لگل رشبایکی زوره توشی و گرفتانه بن؟
0: شانو خان من زور جال راگانه کنم قصه الان شهری سلیمانی زور جاوازه پلیگرمی کشو هوای که بابلین سالمان هبو جاوازی پلی گرمو لنزمی بو برزی 65 پله بو
1: ای ماش
0: یعنی لبرزی بو نزمی کی وری گره خوار صفر سال هبو گشتو 65
1: بله
0: براسی نمامی تایبتی خو یو کبرگی او کشو هوا بگری انجار شبکش خرا ولا بو یا اما لس اتوانم لس سی سالی را بردو زور به تکیزی لسره حساب کم و خاونی قصه خوش مانیم که زور به وردی کرمان لسره کردو نک بو او شهری سلیمانی پیوستی به چی نمامی گونجا و بوی شهری سلیمانی بشی سر وی سلیمانی لگل بشی خوار وی سلیمانی جواز نمام کنی یعنی نمام من هی با خواری سلیمانی با سر وی سلیمانی نمی با پشوان شو هی بویا با وردی کرمال سر و کردو سپاس با خوال سید سواد سالی را بردو اما اگر دقت بدن او نمامانی که با کشوهای شهری سلیمانی گونجا و وکو تو وکو ناروانت وکو زیتون وک جالا وک سنوبریاتکان باشه او نمامانی که اگونجه و شهری سلیمانی زور ترکیز من لسر و کردو کبرگی او جیوازی پلیگر ما را شبای شهری سلیمانی
1: هر لسر او قصه تو انجا کک بهروز زور رگه ها چو چوم لسر شستی سلیمانی با دوام با ایره روجی واهب و بانی واهب و که هاتون بودام رشبه کی زور زور به هزبوا که چی نمامی پچوک پچوکیش هبوا یعنی عصایی بوا ناله میچیل نه تو یک توس خوار بوده ولام لکاته که اتبا تصوری خم اموی سلامانه هر حال کند را به لبنا
0: او او او نمامی که لگل رشبه سلیمانی تو زیکی شه بو
1: بله
0: پیانو طبعا سلیمانی سپی آشنا بود نم هواز که دونم همی صبع بله
1: جابه
0: تایبتی لزونی سر و شهری سلیمانی زور هبو خوی نابو لیو هبه
1: بله
0: اما همو سالک لوانه نزیکی هزار نمام من او آنی که فوتا آنیش که آتو آنی نخوش لام هم بردو نمامی که من رویان روانو اتوانم بلم اصابر و کمبون موت شو تو لیک دو سالی ده هاتو ایشالا جمعری کی اتوانم بلم لینه منه جمعری کی زور کم بمینه لو داره که اما ایسال جزر وسطی کنی شلام هم برده تا من تازه دست بکر ببوم لای تنیش پرکی ازادی یکم ایشم که دستم پیکر ایشه که پروژه بو زور چون بلی امان جکم بو
1: که او
0: داره سبب حانی هموی نخوش کتو هموی توشی گری سلطانی بو هموی توشی نخوشی که بو نمویان نما بو لام برد دوائه وحاتین با داری ناروانت با چیمن با گل سیستمی او داری من بو برد دیزاینی که زور, زور جوان من بو کل برابرایتی من او ایسا که بلای رو یکی که لجوان ترین جزر وسطی که این او شهری سلیمانی ایسا لهمان که تا اما لدو سی روش رابردو اما جزره یک معنی هیل چوار چرا لای کولیجی تکنیکه که لبه در سواب حقان من لابر زور بیوشه بو
1: بله.
0: حالی نشانه من روانو تو آخری که چهال کنی اماده این با داری ناروانت یا داری تو لبرو با پی پیویز او دارانه من گوری و چوک او کو باسم کرد رشبه سلیمانی یک شکل او دارانه که زور تأثیری لسری هبو داری سواب حبو خویل زانستی کشتو کالا پیمان الله هر دارک
1: بله
0: اگر نموی گشه خیرابو
1: خوی
0: پتوناکا خوی پتوناکا بر رشبات بدست بمانه اشکتو سبع بحل بروی خزور خیراغ شابه تو شیو حالتا بی جینا تو بو زیتون وانیا بو تو وانیا
1: بسابت
0: لبروی درنگتر گورا بی خوی پتوکا قدکانی استورا پتو قرسا او کات تو بمشار نبی بدز نبی چند رشبه به حزب نه توانی
1: چیلی نکات
0: چیلی بکا بو ام اس ار سره نما معنی شکین حتا حسابي رنگی نما مکین حسابي قلاوري و همیشه سوزیه کی کین گمن و کنه مونیک باسی کم
1: باشا
0: اس ام حاليا ل سوز کردنی پروژه توفیق وهبی
1: بله
0: باشا او یک شکل پلان کانی سامن پروژه توفیق وهبی طبعا برای تو شهری سلیمانی پیشنهاد و پروژه بازنده ملک محمود که یک شغل بله هر پروژه گرینگ کانی شرکت شهروانی سلیمانی است عمل ریتی مکان ما نو دیزاینی که زور باش من بکردو زور جوان من بکردو او دیزاینی که ام کردو ما نه 43000 متر دو جایا 1 متر چی من مانته نکردو همو بدر هم حسابي کشو هوا کین حسابي کم اوی کین حسابي گرما کین حسابي سرما کشو کین
1: بالضبط
0: او دارانی لوی روانو معنا زورداری زوربی زوری همیشه سوزه برنگ کردو معنا حسابات ما بو کردو دیزاینی کی زور جوانه حتی هول منده او جشی کینو دونو سینی سلیمانیش من تیانو سیوا
1: زور باشه
0: جورا پرژینی کی سنوبری
1: زور باش دست خوش کاک بهرو سپاس تکم خوشحال بم که امر لگل معنا بوی ولهی اماکم بکوتا پرسیار لبری که خون بینی و ما هندی نافورکان کار ناکن و ایش کوتون هو کارکی چیه بو چی تا ناکرد او لگل سنوری کارکردنی ایو یا خود او پیوندی به اونیه
0: بله لسنوری کارکردنی ایم ایلن او سنتره ایم نزیکی 20 نافوره من لوازنی ولی محمود هیا
1: باشه
0: یک نافوره من او سه حالین با کتاب تقدیمی انکر دو تیم اکن من لای بشی سرویس سلیمانی تایتانیکه لبروی رشباک زور به هزا همو آوکیت دروا دانیک دو نافوره لبیا طبعا هم دو نافوره بو با اوی که ایشی پیه کن دوی چند ساعتی آوی تیان آمینه بویا اوی سابت ماین لپلاین این بیان کن با گلدان وانا اجینا نافوره کانی که لوازنی ولی محمود ایش اکن بلام تیاتی بردان سیانه ان و نمونه اما اگر آوکی بگورین روز دو روزه که آوکی بگورین پاکر نوا لیده کنی چه که کینوا روناک چه کیم بستم نزله کن کاربایی میکنیشی دو روز دوانیه بود اینجا آویتیه کینو ایشه گل آنی تو لو دور لو کاتی ابروید ایش نگه یعن بشه کی زوریان تایمریان لسره لدوای دوانزه و یکی شو اکوشینو حتی بیانی لو آنی لو کاتی او بیا حالت گرفتی که کاربا هبی او حالتانه ابی بلان بکوی عام لبازنی ملک محمود نافوره کان سرجمی علی ایشان او دو نافوره نه بک باسم کرد
1: بله
0: لناو پارک آزادی شا زوربی مخصوص تو کرد و نافوره ایم جوس اکل جوانی ایشه کمان بو پارک و بخصوص سوزایی و بجدی ایشی تیا کین بردوام میشه
1: دستان خوش بک اکبر
0: روز من ما یکیش من اگر هبی بو حولاتیان پیم خوش شلی رو
1: پیم خوش ازار فرمو
0: دست خوشی لش حولاتیان کین که بشه کی زوریان ها کارمانند کسردانی پارک کان باخ سکانه کن بالام بشه کیش گرفت من دو بدوی سه بل روی پی سی و پاکو تمیزی و دعوا کارین لیان ها کارمان بن بوی که اوی پیان او پا او خالوش تانب خن علاقه که او کی کنوا یک دعوا کاری کشملی و من لهمو رج لهمو کاتی کباسی کم لورزی پاییزه نمام حال نپاشن لبروی او گرفتی که اما آمان جک من هی پلان یک من هی لزور به شقه مکانی شهر سلیمانی تونلی سازهایی دروز کن استادش من پی کردو ولی دو سالی را بردو ولی سرو مزگوتی گوری شهر سلیمانی او شقه همه استاد که پیاروی یک پرچه تونلی سازهایی دروز بو استاد شقه همی لای قیم قیمتی نواندی سلیمانی لای بردم امن سوره که لچن شوینه که که ایسا حالین اما خریکین لناو شقه مکانه تا نما مکانی امبروبری شوست کان هل پاچینی امبونه کلوتونری کی سوزای دروز کین
1: ان شاء الله
0: بو فازای سوزمان گشی سوزای من زیاتر به بو پاکر نو جینگی شارک من چونکه اوان بو کی گلاکین اوری لورزی پایزا اسن پیژو هل پاچینی بو کن بلام لهنه شو نشا اسن رسمی لگلا گرن لبر گلاکل سیاحی گیس سارو لهنه شو لری هاو کار من
1: دوست خوش کاک بهروزور سپاستا کم خوشحال بم کا مرگل من آماده بود سپاس با خسکان سرکوتولش ساق بن انجام من بردی واجوی میان کنم هم حذف کم تو واجوی کم بابا جیب هلیت
0: زو سپاس دوباره سپاس بون در فتا سپاس بود تو
1: خواب خیر به سرچا فرم
0: چی بگی میدادم خاله من
1: اره ولی اتلاع رایت کایبت بدلی خوب هال بچره جگی کیش با خوب کرده و کاغ بهره
0: بس سرچا من لبره وی امروز نوسازاییم
1: ولی تصور تصورم که دست به تصور که تصور که شم راز بو جاوا که به شواله امرو پروژه کیان لگل پرورده هوا رنگ اند و پروژه چی بو که به روز
0: او پروژه امرو لگل برای برایتی پرورده روش آواه رامانگان با همانگی لگل برای برایتی بخش کن طبعا یه شکل بوله پروژه گرنگ کن
1: زور بخشا
0: او نمامانی کوش که به تسلیمی اوان یکین بو بو پیشه یکن لوی بکاری هیتو بو کاری خویان لناو خوندنگا پیشه یکن بکاری اهنو او نمامانی ایمو که پیوی سودیانی نبین او نمامانی کوش شک بون بنخوشی بی بروداوی حتی شو به جوره نمامانی که به پیویستی اوان بکل اگه ایندینه لوی اوان بکارینو کلوپری نومالی دروس کن میزی پی دروس کن کرسی پی دروس کن بشی که رحلی ناوانده کنی خوندنی پی دروس کن
1: بای
0: امرو پروژه من را گین ایم نمام دارکانی هم بو بین بو اویش لوی هاو که هریشانه بین
1: زور باشا
0: او تی او خوندکارانی لوین که بحری ایشان تیه لروی پراکتیکی و بیستر بنو
1: هر بجی
0: او کدستی کار بکاری بینو
1: دست خوش که بحروز انجا بیت ایر بولن با پیکو مالای لبینه رکن ممکن زور زور سپاس تکم و زور بخیر بسر چا
0: سپاس بو اندر فتا دستان خوش بی
1: بله خوش ایستان سپاس که بینر من بو سپاس بو میوانه کنم کمیش آمده یعنی هیل پروگرام که تکی خوش بو همو لیک و خاطن لگل دست

وەرە ژیان ببینەوە بەرەو خۆشەویستی و جوانی، بانیشتیمان بە ئاوازی ئەوین پڕکەین لە گۆرانی.